0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський шарм та заплутані загадки. Чому нові детективні серіали підкорюють серця глядачів? Карибські пляжі зовсім поруч. Де в Європі відпочити з білим піском та за доступними цінами? Британські детективи завжди мають особливий шарм, тонкий гумор та заплутані сюжети. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на 4 цікаві серіали. Перший – Людвіг. Головний герой придумує головоломки, але змушений прикинутися своїм братом-близнюком. Його брат, поліцейський, раптово зник. Для любителів класики підійде «Молодий Морс» про початок кар'єри відомого детектива в Оксфорді. Також вартий уваги серіал «Страйк» про колишнього військового, який відкриває приватне агентство в Лондоні. А для тих, хто любить динаміку, підійде «За службовим обов'язком» про боротьбу з корупцією всередині поліції. Ці історії точно триматимуть вас у напрузі. Якщо після заплутаних детективів вам захотілося тепла, то експерти з туризму мають чудову пораду. Вони радять запланувати подорож на Кіпр, а саме на курорт Айя Напа. Пляжний сезон тут триває дуже довго – з травня до кінця жовтня. Через це ціни тут значно приємніші, ніж на Ібіці чи в Ніцці. Наприклад, номер у хорошому 4-зірковому готелі коштує від $220 за ніч, а бюджетні мандрівники можуть знайти гостьовий будинок усього за $50. Місцеві пляжі вражають білим піском, який нагадує Кариби. До того ж, європейські екологи визнали Кіпр країною з найчистішим морем. Окрім пляжів, тут можна подивитися на стародавні гробниці Макронісос. Також варто відвідати національний парк Мис Греко або завітати до сусіднього міста Протарас. Але щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути історію, зовсім не обов'язково летіти за кордон. Я тут натрапила на цікаве відео однієї мандрівниці в Тіктоці. Вона детально розписала свій бюджет на 3 дні у Кам'янці-Подільському. Виявилося, що така подорож з Києва коштує цілком помірних грошей. Квитки на потяг в обидва боки обійшлися їй у 683 гривні. За 2 ночі в готелі дівчина заплатила 1764 гривні. На їжу в місцевих закладах вона витратила 1400 гривень. Мандрівниця дуже радить спробувати тамтешню кухню. Також вона покаталася на катамарані каньйоном за 500 гривень. А вхід до знаменитої фортеці коштував 150 гривень. Загалом весь вікенд з дорогою, житлом та розвагами обійшовся їй у 4,5 тисячі гривень. Погодьтеся, це чудовий варіант для відпочинку цими вихідними. Адже поруч є ще й неймовірна Бакота, де від краєвидів просто перехоплює подих.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: є найголовніше.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дженніфер Лопес підкорює Париж в ультрастильному образі від українських дизайнерів. Також я розкажу, які авіалінії визнали найкращими у світі та де пасажирів годують лобстерами. Плануєте відпустку та обираєте квитки на літак? Тоді вам точно стане в пригоді свіжий рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Цього року престижну премію Apex отримали перевізники, які роблять польоти максимально приємними. Якщо для вас головне – це смачна їжа, обирайте катарські авіалінії. Там пасажирів пригощають лобстерами та крабами від шеф-кухарів. Найзручніші крісла облаштували на бортах тайванської компанії EVA Air. А от за найкращим безкоштовним інтернетом варто йти до американської Delta Airlines. У Європі ж абсолютним лідером визнали британську Virgin Atlantic. Якщо ж ви часто літаєте сусідніми країнами, зверніть увагу на латвійську Air Baltic. Вони першими в Європі запустили безкоштовний швидкісний інтернет Starlink прямо у лютому минулого року. Українські дизайнери продовжують підкорювати світових зірок першої величини. Учора в передмісті Парижа відбувся грандіозний концерт діджея Девіда Гети. На сцену перед 80 тисячами глядачів вийшла неймовірна Дженніфер Лопес. Співачка здивувала публіку своїм образом. Вона обрала чорну лакову куртку та боді від відомого українського бренду TTSWTRS. Цю марку 13 років тому заснувала стилістка Анна Осмєхіна. Одяг бренду створює ілюзію татуювань на тілі. Тепер у гардеробі J.Lo є речі від українців, які вона поєднала з темними окулярами та колготками. Разом із Девідом Геттою вони вперше наживо виконали свою спільну пісню, яку випустили в березні цього року. Тим часом легендарна українська поетка Ліна Костенко зворушила своїх шанувальників щирими емоціями. У мережі з'явилося відео, де вона тримає в руках свою другу поетичну збірку під назвою «Вітрила». Цю книжку видали майже 70 років тому, у 1958 році. Тоді молодій поетці було всього 28 років. Ліна Костенко не змогла стримати сліз, коли знову побачила це рідкісне видання з минулого. Це неймовірно теплий момент, який нагадує нам про силу справжньої поезії та зв'язок крізь десятиліття. Від теплих спогадів про поезію ми переносимося до Києва, де нещодавно вирували неймовірна радість та азарт. У столиці пройшов наймасштабніший фестиваль «Коргі», який зібрав 262 собаки. Головною подією дня стали традиційні перегони. Новим рекордсменом України став пемброк на ім'я Чедер. Цей пруткий пес пробіг дистанцію у 40 метрів всього за 5,88 секунди. Його досягнення офіційно внесли до Національного реєстру рекордів. Але найважливіше – це благодійна мета заходу. Гості та учасники зібрали 28 тисяч гривень. Частину грошей передали фонду порятунку покинутих Коргі. Іншу частину віддали бійцям 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Особливо зворушливим став внесок хлопчика Єгора. Його батько зараз захищає Україну. Родина військового напекла домашнього печива, а Єгор продавав його на фестивалі. Так хлопчик зібрав третину від усієї суми донатів. Ось такі вони – наші маленькі. Які герої з великими серцями.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український стартап навчився вирощувати екологічне пакування з грибів і тепер завойовує європейський ринок. А також з'ясуємо, чому деякі культові фільми виявилися набагато кращими за оригінальні книги. Українські підприємці навчилися замінювати шкідливий пластик звичайними грибами. Стартап S-Lab розробив унікальну технологію. Вони роблять пакування з грибного міцелію та сільськогосподарських відходів, наприклад, технічних конопель. Такий матеріал повністю розкладається в землі і вже отримав міжнародний екологічний сертифікат. Засновники компанії Юлія Бялецька та Євген Томілін починали з простих експериментів удома. Тепер вони будують мережу виробництва в Європі та Азії. Що цікаво, майже 30% їхніх клієнтів – це саме українські компанії, які навіть під час війни обирають екологічні рішення. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні цього року. Суспільне мовлення вже незабаром розпочне приймати заявки від юних виконавців. Музичною продюсеркою національного відбору вчетверте стане співачка Світлана Тарабарова. Для нашої країни це буде вже 20-й ювілейний виступ на цьому конкурсі. Сам фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті. Нагадаю, що наші діти традиційно показують неймовірні результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. 2 роки тому Артем Котенко виборов 3-те місце, а минулого року Софія Нерсесян привезла додому 2-ге місце. Тож тримаємо кулаки за нові перемоги. Кіномани та книголюби часто сперечаються, що краще – оригінальний роман чи його екранізація. Я й сама часто замислююся над цим, коли переглядаю старі стрічки. Проте іноді режисерам вдається створити справжнє диво і перевершити першоджерело. Яскравий приклад – культовий фільм «Форест Гамп». У книзі Вінстона Грума головний герой зовсім не такий милий, як у виконанні Тома Генкса. Там він досить грубий, цинічний і навіть вживає заборонені речовини. Режисер Роберт Земекіс повністю переписав характер персонажа і подарував нам світлу та добру притчу. Інший приклад – «Мовчання ягнят». Книга Томаса Гарріса хороша, але вона ніколи не передасть того божевільного погляду Ентоні Гопкінса, від якого шкірою йдуть сироти. Саме геніальна акторська гра та правильна атмосфера на знімальному майданчику зробили цей трилер шедевром навіки. До речі, про шедеври минулих років та приємну ностальгію. Легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани з особливими гостями. Вже цієї неділі, 14 червня, на телеканалі ТЕТ вийде новий випуск. Його зіркою стане співак Діма Прокопов, який переміг у проєкті 9 років тому. Тоді артист забрав головний приз – новеньке авто. Але найкумедніше те, що багажник машини був повністю забитий майонезом від спонсора. Співак з усмішкою згадує, що тоді просто не знав, куди подіти стільки продукту. Тож довелося ділитися з сусідами. Діма жартує, що той майонез вони дружно їли всім кам'янцем цілий рік. Тепер відомий виконавець повернувся на сцену шоу, щоб заспівати свій хіт «Зробіть гучніше». Окрім ностальгії, цей сезон має важливу благодійну мету. Під час ефірів збирають кошти на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». А якщо ви хочете на власні очі побачити знімання наступного випуску, приходьте 27 червня об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Франції під час ремонту опалення знайшли дельфіна, якому майже 2000 років. А 5 українських сіл готуються підкорити світ та отримати престижну нагороду від Організації Об'єднаних Націй. У французькому місті Суасон робітники просто міняли систему опалення, а знайшли справжній скарб. Під землею виявили унікальну римську мозаїку, якій майже 2000 років. Вона збереглася у надзвичайній якості. Археологи кажуть, що це рідкісне поєднання бетону та дрібної плитки. На малюнку зображені геометричні візерунки, квітка лотоса та дельфін із червоними плавниками. Вчені вважають, що така знахідка свідчить про високий статус цього району у давнину. Тут жила місцева еліта. Тепер мозаїку планують обережно підняти, відреставрувати та показати людям. Якщо ви вже плануєте літню відпустку, але терпіти не можете скупчення людей, маємо для вас кілька чудових ідей. Популярні європейські курорти буквально тріщать від туристів. Наприклад, на грецькому острові за кін в кількість ночівель зросла майже до 6,5 мільйонів. А на Майорці цей показник сягнув неймовірних 55 мільйонів. Але вихід є. Експерти радять звернути увагу на грецький острів Хіос. Він удвічі більший за Закінф, але туристів тут у 20 разів менше. Тут можна знайти середньовічні села-фортеці та чисті вулканічні пляжі. Також чудовим варіантом стане італійський регіон Реджо Калабрія. Це дика і гірська частина країни. Тут на одного місцевого жителя припадає лише одна туристична ночівля. На вас чекають безкоштовні золотисті пляжі, аромат жасмину та затишні рибальські селища. Там будинки стоять просто на воді. Українські села також готуються підкорити світову туристичну арену. Наша країна подала 5 неймовірних локацій на престижний міжнародний конкурс від Організації Об'єднаних Націй. Серед номінантів відома своїм гончарством Опішня на Полтавщині. Хмельницьку область представляють мальовничий Китайгород та історичний Меджибіж із його середньовічною фортецею. А від Івано-Франківщини за звання найкращих змагатимуться культурна столиця Гуцульщини Криворівня та селище Вигода. Вигода відома своїм карпатським трамваєм. Минулого року перемогу вже здобули 2 закарпатські села. Я щиро вболіваю за наших і сподіваюся на нові перемоги. Результати цьогорічного відбору ми дізнаємося вже наприкінці року. Розмови про подорожі та далекі країни завжди надихають, але іноді найкращий план на вечір п'ятниці – це просто залишитися вдома перед екраном. Тим паче, що цими вихідними є чудовий привід для затишного кіномарафону. На екрани вийшов новий український детективний серіал «Справа НБР». Історія має всього 12 серій, тому ви легко встигнете подивитися її за 2 дні. Сюжет розгортається навколо надзвичайного бюро розслідувань. Це команда професіоналів, які беруться за найскладніші справи. Від них відмовляється навіть поліція. Очолює цей експериментальний підрозділ ветеран війни майор Коваль. Його зіграв Сергій Стрельников. Разом із ним працюють хакер, авантюристка та геніальна дівчина-криміналістка. У кожного з них є свої таємниці в минулому, але разом вони стають справжньою силою. Серіал вийшов дуже динамічним і тримає увагу до останньої хвилини. Тож заварюйте запашний чай, влаштовуйтеся зручніше та приємного вам перегляду.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський шарм та заплутані загадки. Чому нові детективні серіали підкорюють серця глядачів? Карибські пляжі зовсім поруч. Де в Європі відпочити з білим піском та за доступними цінами? Британські детективи завжди мають особливий шарм, тонкий гумор та заплутані сюжети. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на чотири цікаві серіали. Перший – Людвіг. Головний герой придумує головоломки, але змушений прикинутися своїм братом-близнюком. Його брат, поліцейський, раптово зник. Для любителів класики підійде «Молодий Морс» про початок кар'єри відомого детектива в Оксфорді. Також вартий уваги серіал «Страйк» про колишнього військового, який відкриває приватне агентство в Лондоні. А для тих, хто любить динаміку, підійде «За службовим обов'язком» про боротьбу з корупцією всередині поліції. Ці історії точно триматимуть вас у напрузі. Якщо після заплутаних детективів вам захотілося тепла, то експерти з туризму мають чудову пораду. Вони радять запланувати подорож на Кіпр, а саме на курорт Айя Напа. Пляжний сезон тут триває дуже довго – з травня до кінця жовтня. Через це ціни тут значно приємніші, ніж на Ібіці чи в Ніцці. Наприклад, номер у хорошому чотиризірковому готелі коштує від 220 доларів за ніч, а бюджетні мандрівники можуть знайти гостьовий будинок усього за 50 доларів. Місцеві пляжі вражають білим піском, який нагадує Кариби. До того ж, європейські екологи визнали Кіпр країною з найчистішим морем. Окрім пляжів, тут можна подивитися на стародавні гробниці Макронісос. Також варто відвідати національний парк Мис Греко або завітати до сусіднього міста Протарас. Але щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути історію, зовсім не обов'язково летіти за кордон. Я тут натрапила на цікаве відео однієї мандрівниці в Тіктоці. Вона детально розписала свій бюджет на 3 дні у Кам'янці-Подільському. Виявилося, що така подорож з Києва коштує цілком помірних грошей. Квитки на потяг в обидва боки обійшлися їй у 683 гривні. За 2 ночі в готелі дівчина заплатила 1764 гривні. На їжу в місцевих закладах вона витратила 1400 гривень. Мандрівниця дуже радить спробувати тамтешню кухню. Також вона покаталася на катамарані каньйоном за 500 гривень. А вхід до знаменитої фортеці коштував 150 гривень. Загалом весь вікенд з дорогою, житлом та розвагами обійшовся їй у 4,5 тисячі гривень. Погодьтеся, це чудовий варіант для відпочинку цими вихідними. Адже поруч є ще й неймовірна Бакота, де від краєвидів просто перехоплює подих.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Так.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
0: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати крем та ОСО 1-10 років.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24 UA». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування м'язкового забудовки на продукті 20%.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
10: Радіо Ностальжі.

реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: їсти.
1: Око.
2: Їсти.
1: На
2: їсти.
1: Око.
3: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Реклама.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: що марина.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування лікового засобу, необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
17: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
18: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
19: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
20: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: does my soul feel so bad?
1: Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ось Піпанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
3: Коти до подарунків на ЮПІ.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: salon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну, бо це краще за всі слова.
12: А як же слово «шпінгалета»?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
5: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
4: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу кінопродукт 20 літерів. Обов'язково одягніть інструкцію.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
15: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
14: Та я поняв.
15: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
14: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
16: Чуєш?
17: Вегас 24!
18: Гра кличе!
17: Вегас 24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас 24!
18: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
19: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату.

0: Чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальгія». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
13: Радіо «Ностальжі».

0: Тин.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій і навіть початкова джель оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальгії. Про авто зі смаком. Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
5: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно бути 20 літрів.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.
2: Hello.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Авто 24 на радіо Ностальжі. Про авто зі смаком.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на радіо Ностальжі. Про авто зі смаком.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Реклама.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після реклами.
5: Реклама.
6: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску: українські школярі підкорюють Сполучені Штати та привозять додому оберемок екологічних нагород. А також найкращі театральні вистави від українських акторів, які допоможуть розібратися в собі. Наші школярі знову довели, що вони найкращі у світі. Минулого тижня у Сполучених Штатах завершився престижний екологічний конкурс «Олімпіада геніїв». Українська команда виступила просто блискуче та виборола 19 нагород. Серед них одна золота, одна срібна та 4 бронзові медалі. Найвищу нагороду здобула Катерина Кравченко з Рівненщини. Дівчина представила вражаючий мистецький проєкт про руйнування природи через незаконний видобуток бурштину. Срібло за короткометражний фільм отримала Вікторія Бондаренко з Київщини. Освітяни кажуть, що такі перемоги під час війни показують неймовірну силу та стійкість наших дітей. Вони не просто навчаються, а створюють майбутнє для всієї планети. Тим часом археологи розкрили дивовижну таємницю стародавнього поховання на Полтавщині. У некрополі Скоробір знайшли унікальну шкіряну шапку знатної жінки, яка жила понад 2,5 тисячі років тому. Саму знахідку археологи зробили ще 9 років тому, але детальні результати опублікували лише зараз. У парній могилі лежали чоловік віком приблизно 30 років та молода дівчина. Їй було не більше 22 років. Головний убір дівчини прикрашений дрібними бронзовими бляшками і дуже нагадує традиційну хорватську шапку. Науковці провели генетичний аналіз останків в Естонському університеті. Результати приголомшили дослідників. Виявилося, що молода жінка мала родинні зв'язки з племенами, які мешкали на території сучасної Хорватії. Це відкриття доводить, що стародавній Більськ був величезним центром, куди з'їжджалися люди з усієї Європи. Зараз унікальні артефакти готують внести до Державного реєстру культурної спадщини. Якщо ви думаєте, як провести вільний вечір, українські актори підготували чудові рекомендації. Вони поділилися виставами, які варто побачити кожному. Наприклад, зірка серіалу «Кава з кардамоном» Олена Лавренюк радить постановку «Морітурі те салутант» у театрі імені Івана Франка. Ця вистава успішно йде на сцені вже близько 10 років. Це чесна та глибока історія про людей, які не втрачають гідності навіть у найважчі моменти. Актор Костянтин Корецький рекомендує виставу «Робота з тінню» на лівому березі Дніпра. Вона допомагає розібратися у власних почуттях та знайти світло всередині себе. Акторка Вероніка Мішаєва-Яковлева рекомендує драму «Погані дороги». Це глибока рефлексія про війну, яка розпочалася ще 12 років тому. Митці кажуть, що театр сьогодні не просто розважає, а лікує душі та допомагає триматися у непрості часи. Мистецтво вчить нас помічати красу навколо, але не менш важливо створювати її своїми вчинками. Це вкотре довели японці на чемпіонаті світу з футболу. Учора збірна Японії зіграла в нічию з Нідерландами з рахунком 2-2. Але справжній фурор викликало те, що відбулося після фінального свистка. Тисячі японських уболівальників не побігли святкувати. Вони дістали великі пакети і ретельно прибрали за собою весь стадіон. Фанати зібрали кожну пляшку та папірець. Футболісти не відставали від своїх уболівальників. Гравці залишили роздягальню у бездоганній чистоті. Вони вимили підлогу, склали рушники та залишили записку з подякою. Знаєте, у них є давнє правило – залишати місце чистішим, ніж воно було до тебе. Ця чудова традиція народилася ще 28 років тому. І сьогодні вона стала справжньою візитівкою японців, яка щоразу викликає щире захоплення у всього світу.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: 1. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
14: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensiv». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – ціну і кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі з річкового дна підняли унікальний середньовічний меч, який пролежав під водою 1000 років. А також з'ясуємо, чому цього літа відпочинок на сонячному Кіпрі став значно дешевшим і як цим скористатися. Археолог-аматор у Польщі витягнув з річки Варта надзвичайно рідкісну знахідку. Це середньовічний меч 11 століття. Зброя чудово збереглася, попри те, що провела у воді майже 1000 років. Чоловік одразу передав знахідку фахівцям. Історики припускають, що меч належав воїну епохи перших правителів династії П'ястів. Також є версія, що його могли втопити навмисно під час якогось давнього ритуалу. Зараз рівень води в річках Польщі падає через посуху. Це відкриває багато історичних таємниць, але й загрожує збереженню артефактів. Меч планують відправити на реставрацію, а потім покажуть у місцевому музеї. Мандрівники цього літа можуть суттєво заощадити на відпочинку в Середземному морі. На Кіпрі зараз пропонують величезні знижки на тури. Ціни на путівки впали приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Готелі заманюють гостей безкоштовним трансфером та знижками до 35%. Причиною такого обвалу цін став спад туризму через занепокоєння конфліктом на Близькому Сході. На початку березня цього року на острові стався інцидент із дроном. Через це багато людей скасували свої поїздки навесні. Проте зараз ситуація спокійна, і туристи поступово повертаються на пляжі. Місцева влада запевняє, що острів повністю безпечний і готовий приймати гостей. Поки одні шукають вигідні готелі для відпустки, інші вирішують змінити своє життя назавжди. Британська родина 2 роки тому покинула свій комфортний дім і переїхала жити на Балі. Люсі та Пол разом із 3 дітьми тепер мешкають у незвичайній віллі. У їхньому новому будинку взагалі немає вікон та дверей. Більша частина вітальні розташована просто неба біля басейну. Під час сильних злив вони просто опускають спеціальні тканинні ролети. Подружжя каже, що втомилося від щоденної рутини в Британії. Тепер вони проводять майже весь час на свіжому повітрі, а діти ростуть активними та щасливими. Повертатися на батьківщину родина не планує. Такі сміливі рішення часто нагадують нам про дитячі мрії, коли весь світ здавався великою пригодою. А пам'ятаєте, про що ми самі мріяли в дитинстві? Я була б рада повернутися в ті часи хоча б на мить. У 80-х та 90-х роках межею бажань для кожної дитини були особливі іграшки. Тоді справжнім хітом стали роботи-трансформери. Попит на них злетів завдяки популярному мультсеріалу. Дівчатка масово полювали на ляльок Барбі, особливо на модель у персиковій сукні. А за пупсами з капустяної грядки батьки влаштовували справжні бійки в магазинах перед Різдвом. Ці ляльки мали навіть власні свідоцтва про усиновлення. Дорослі ж разом із дітьми масово скуповували конструктори Лего, особливо на космічну тематику. Ці прості речі дарували стільки щирої радості, яка залишається з нами на все життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків на Юпі!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску таємниці стародавніх виноробів. Археологи знайшли унікальні 3000-літні посудини, які можуть змінити наше уявлення про історію вина. Та боротьба за мільйони Карла Лагерфельда. Чому найвідоміша кішка світу досі не отримала свій королівський спадок? Археологи знайшли три великі глиняні посудини неподалік від стародавнього міста Шило. Ця унікальна знахідка пролежала під землею понад 3000 років. Дослідники кажуть, що посудини збереглися майже ідеально. Вони належать до середньої бронзової доби. Вчені припускають, що в них зберігали виноград, оливкову олію або вино. Зараз фахівці проводять лабораторні аналізи залишків речовин у середині глечиків. Особливий інтерес до знахідки виявили генетики. Вони намагаються відновити стародавні сорти винограду за допомогою ДНК-аналізу. Раніше в цьому районі вже знаходили тисячі кісток тварин та золоті прикраси. Це ще раз підтверджує, що місто було важливим релігійним центром стародавнього Близького Сходу. Історики склали список із 10 видатних лідерів, які найбільше змінили наш світ. Чи маєте ви здогадки? Отож, до цього переліку увійшли правителі, які створювали імперії та реформували закони. Серед них Олександр Македонський, який об'єднав Схід і Захід та поширив грецьку культуру. Також згадують Юлія Цезаря, чий календар став основою нашого літочислення. Наполеон Бонапарт увійшов до списку завдяки своєму кодексу цивільного права. А перський цар Кір Великий запам'ятався як засновник імперії толерантності та гуманного управління. Всі ці постаті заклали основи сучасного державного управління, міжнародних відносин та культури. Говорячи про великі закони та спадщину минулого, іноді навіть сучасні правила створюють несподівані перешкоди. Наприклад, у Франції через суворі закони найвідоміша кішка світу Шупет досі не може отримати спадок свого господаря. Легендарний модельєр Карл Лагерфельд залишив своїй улюблениці близько 1,5 мільйона доларів. Проте французьке законодавство забороняє тваринам прямо отримувати гроші. Зараз доглядальниця кішки Франсуаза Какот самостійно оплачує всі витрати. Вона звернулася до юристів та розпочала судові процедури, щоб виконати волю дизайнера. Ситуацію ускладнює ще й те, що минулого року невідомий позивач оскаржив заповіт. Поки тривають суди, Шупет продовжує жити в Парижі. Доглядальниця намагається зберегти для неї звичний комфорт, адже за життя Лагерфельда кішка подорожувала приватними літаками та їла вишукані страви з порцелянового посуду. Я щиро сподіваюся, що ця пухнаста муза таки отримає свої законні мільйони.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Плануєте літню відпустку в Європі? Готуйтеся до багатогодинних черг в аеропортах через нові правила біометрії. Стародавній монстр із минулого. Вчені знайшли крокодила, який полював на предків людини мільйони років тому. Мандрівникам цього літа доведеться запастися терпінням. Нова європейська система контролю на кордонах буквально паралізувала роботу кількох великих литовищ. Тепер пасажири з країн поза Євросоюзом змушені годинами стояти в чергах. Усе через обов'язкове сканування відбитків пальців та обличчя. Експерти з подорожей уже назвали 5 аеропортів, яких зараз краще уникати. Це литовища в Мілані, Лісабоні, Парижі, Франкфурті та Копенгагені. Через нововведення люди масово запізнюються на літаки. Наприклад, в італійському Мілані звичайна процедура реєстрації біометрії забирає понад годину. Деякі країни, як-от Греція, навіть тимчасово відмовилися від цих правил, щоб урятувати туристичний сезон. Поки сучасні туристи борються з чергами, палеонтологи розгадують таємниці минулого. В Ефіопії вчені виявили рештки велетенського викопного крокодила. Цей хижак жив понад 3 мільйони років тому і був справжньою грозою своєї епохи. Він важив до 600 кілограмів і сягав 4,5 метрів завдовжки. Дослідники дали йому ім'я «Мисливець на Люсі». Справа в тому, що цей гігант майже, напевно, полював на австралопітеків – далеких предків сучасної людини. Найвідомішу з них якраз і звали Люсі. Крокодил чатував на здобич у воді біля берега, де стародавні люди збиралися, щоб напитися. Турбота про майбутнє покоління сьогодні виглядає зовсім інакше. На початку цього місяця відомий фонд «Лего» оголосив про запуск великої програми підтримки для науковців. Вони виділяють 3 мільйони доларів на дослідження, які допоможуть дітям розвиватися в сучасному світі. 10 талановитих дослідників отримують гранти по 300 тисяч доларів на 3 роки. Гроші підуть на вивчення 3 важливих тем. Перша – це підтримка малюків у зонах конфліктів. Також вивчатимуть допомогу дітям з аутизмом та синдромом дефіциту уваги. Третій напрямок – це вплив штучного інтелекту на навчання. Організатори сподіваються, що ці дослідження допоможуть створити кращі умови для розвитку дітей у всьому світі. До речі, про розвиток дітей та їхні неймовірні здібності. Я була просто вражена, коли дізналася, як наші школярі вже зараз доводять, що здатні змінювати світ на краще. Минулого тижня українська команда повернулася з міжнародної олімпіади геніїв у Сполучених Штатах Америки з величезною перемогою. Наші юні таланти вибороли 19 нагород. Серед них одна золота, одна срібна та 4 бронзові медалі, а також 13 почесних відзнак. Найвищу нагороду отримала Катерина Кравченко з Рівненщини. Дівчина представила вражаючий мистецький проєкт про знищення природи через незаконний видобуток бурштину. Срібло виборола Вікторія Бондаренко з Київщини за свій короткометражний фільм. Навіть під час війни наші діти продовжують навчатися, творити та перемагати. Це неймовірно надихає і показує всьому світові нашу силу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українські школярі підкорюють Сполучені Штати та привозять додому оберемок екологічних нагород, а також найкращі театральні вистави від українських акторів, які допоможуть розібратися в собі. Наші школярі знову довели, що вони найкращі у світі. Минулого тижня у Сполучених Штатах завершився престижний екологічний конкурс «Олімпіада геніїв». Українська команда виступила просто блискуче та виборола 19 нагород. Серед них одна золота, одна срібна та 4 бронзові медалі. Найвищу нагороду здобула Катерина Кравченко з Рівненщини. Дівчина представила вражаючий мистецький проєкт про руйнування природи через незаконний видобуток бурштину. Срібло за короткометражний фільм отримала Вікторія Бондаренко з Київщини. Освітяни кажуть, що такі перемоги під час війни показують неймовірну силу та стійкість наших дітей. Вони не просто навчаються, а створюють майбутнє для всієї планети. Тим часом археологи розкрили дивовижну таємницю стародавнього поховання на Полтавщині. У некрополі Скоробір знайшли унікальну шкіряну шапку знатної жінки, яка жила понад 2,5 тисячі років тому. Саму знахідку археологи зробили ще 9 років тому, але детальні результати опублікували лише зараз. У парній могилі лежали чоловік віком приблизно 30 років та молода дівчина. Їй було не більше 22 років. Головний убір дівчини прикрашений дрібними бронзовими бляшками і дуже нагадує традиційну хорватську шапку. Науковці провели генетичний аналіз останків в Естонському університеті. Результати приголомшили дослідників. Виявилося, що молода жінка мала родинні зв'язки з племенами, які мешкали на території сучасної Хорватії. Це відкриття доводить, що стародавній Більськ був величезним центром, куди з'їжджалися люди з усієї Європи. Зараз унікальні артефакти готують внести до Державного реєстру культурної спадщини. Якщо ви думаєте, як провести вільний вечір, українські актори підготували чудові рекомендації. Вони поділилися виставами, які варто побачити кожному. Наприклад, зірка серіалу «Кава з кардамоном» Олена Лавренюк радить постановку «Морітурі те салутант» у театрі імені Івана Франка. Ця вистава успішно йде на сцені вже близько 10 років. Це чесна та глибока історія про людей, які не втрачають гідності навіть у найважчі моменти. Актор Костянтин Корецький рекомендує виставу «Робота з тінню» на лівому березі Дніпра. Вона допомагає розібратися у власних почуттях та знайти світло всередині себе. Акторка Вероніка Мішаєва-Яковлева рекомендує драму «Погані дороги». Це глибока рефлексія про війну, яка розпочалася ще 12 років тому. Митці кажуть, що театр сьогодні не просто розважає, а лікує душі та допомагає триматися у непрості часи. Мистецтво вчить нас помічати красу навколо, але не менш важливо створювати її своїми вчинками. Це вкотре довели японці на чемпіонаті світу з футболу. Учора збірна Японії зіграла в нічию з Нідерландами з рахунком 2-2. Але справжній фурор викликало те, що відбулося після фінального свистка. Тисячі японських уболівальників не побігли святкувати. Вони дістали великі пакети і ретельно прибрали за собою весь стадіон. Фанати зібрали кожну пляшку та папірець. Футболісти не відставали від своїх уболівальників. Гравці залишили роздягальню у бездоганній чистоті. Вони вимили підлогу, склали рушники та залишили записку з подякою. Знаєте, у них є давнє правило – залишати місце чистішим, ніж воно було до тебе. Ця чудова традиція народилася ще 28 років тому. І сьогодні вона стала справжньою візитівкою японців, яка щоразу викликає щире захоплення у всього світу.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

на радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

qui fait chanter le violon.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Польщі з річкового дна підняли унікальний середньовічний меч, який пролежав під водою 1000 років. А також з'ясуємо, чому цього літа відпочинок на сонячному Кіпрі став значно дешевшим і як цим скористатися. Археолог-аматор у Польщі витягнув з річки Варта надзвичайно рідкісну знахідку. Це середньовічний меч 11 століття. Зброя чудово збереглася, попри те, що провела у воді майже 1000 років. Чоловік одразу передав знахідку фахівцям. Історики припускають, що меч належав воїну епохи перших правителів династії П'ястів. Також є версія, що його могли втопити навмисно під час якогось давнього ритуалу. Зараз рівень води в річках Польщі падає через посуху. Це відкриває багато історичних таємниць, але й загрожує збереженню артефактів. Меч планують відправити на реставрацію, а потім покажуть у місцевому музеї. Мандрівники цього літа можуть суттєво заощадити на відпочинку в Середземному морі. На Кіпрі зараз пропонують величезні знижки на тури. Ціни на путівки впали приблизно на 20% порівняно з минулим роком. Готелі заманюють гостей безкоштовним трансфером та знижками до 35%. Причиною такого обвалу цін став спад туризму через занепокоєння конфліктом на Близькому Сході. На початку березня цього року на острові стався інцидент із дроном. Через це багато людей скасували свої поїздки навесні. Проте зараз ситуація спокійна, і туристи поступово повертаються на пляжі. Місцева влада запевняє, що острів повністю безпечний і готовий приймати гостей. Поки одні шукають вигідні готелі для відпустки, інші вирішують змінити своє життя назавжди. Британська родина 2 роки тому покинула свій комфортний дім і переїхала жити на Балі. Люсі та Пол разом із 3 дітьми тепер мешкають у незвичайній віллі. У їхньому новому будинку взагалі немає вікон та дверей. Більша частина вітальні розташована просто неба біля басейну. Під час сильних злив вони просто опускають спеціальні тканинні ролети. Подружжя каже, що втомилося від щоденної рутини в Британії. Тепер вони проводять майже весь час на свіжому повітрі, а діти ростуть активними та щасливими. Повертатися на батьківщину родина не планує. Такі сміливі рішення часто нагадують нам про дитячі мрії, коли весь світ здавався великою пригодою. А пам'ятаєте, про що ми самі мріяли в дитинстві? Я була б рада повернутися в ті часи хоча б на мить. У 80-х та 90-х роках межею бажань для кожної дитини були особливі іграшки. Тоді справжнім хітом стали роботи-трансформери. Попит на них злетів завдяки популярному мультсеріалу. Дівчатка масово полювали на ляльок Барбі, особливо на модель у персиковій сукні. А за пупсами з капустяної грядки батьки влаштовували справжні бійки в магазинах перед Різдвом. Ці ляльки мали навіть власні свідоцтва про усиновлення. Дорослі ж разом із дітьми масово скуповували конструктори Лего, особливо на космічну тематику. Ці прості речі дарували стільки щирої радості, яка залишається з нами на все життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску таємниці стародавніх виноробів. Археологи знайшли унікальні 3000-літні посудини, які можуть змінити наше уявлення про історію вина. Та боротьба за мільйони Карла Лагерфельда. Чому найвідоміша кішка світу досі не отримала свій королівський спадок? Археологи знайшли три великі глиняні посудини неподалік від стародавнього міста Шило. Ця унікальна знахідка пролежала під землею понад 3000 років. Дослідники кажуть, що посудини збереглися майже ідеально. Вони належать до середньої бронзової доби. Вчені припускають, що в них зберігали виноград, оливкову олію або вино. Зараз фахівці проводять лабораторні аналізи залишків речовин у середині глечиків. Особливий інтерес до знахідки виявили генетики. Вони намагаються відновити стародавні сорти винограду за допомогою ДНК-аналізу. Раніше в цьому районі вже знаходили тисячі кісток тварин та золоті прикраси. Це ще раз підтверджує, що місто було важливим релігійним центром стародавнього Близького Сходу. Історики склали список із 10 видатних лідерів, які найбільше змінили наш світ. Чи маєте ви здогадки? Отож, до цього переліку увійшли правителі, які створювали імперії та реформували закони. Серед них Олександр Македонський, який об'єднав Схід і Захід та поширив грецьку культуру. Також згадують Юлія Цезаря, чий календар став основою нашого літочислення. Наполеон Бонапарт увійшов до списку завдяки своєму кодексу цивільного права. А перський цар Кір Великий запам'ятався як засновник імперії толерантності та гуманного управління. Всі ці постаті заклали основи сучасного державного управління, міжнародних відносин та культури. Говорячи про великі закони та спадщину минулого, іноді навіть сучасні правила створюють несподівані перешкоди. Наприклад, у Франції через суворі закони найвідоміша кішка світу Шупет досі не може отримати спадок свого господаря. Легендарний модельєр Карл Лагерфельд залишив своїй улюблениці близько 1,5 мільйона доларів. Проте французьке законодавство забороняє тваринам прямо отримувати гроші. Зараз доглядальниця кішки Франсуаза Какот самостійно оплачує всі витрати. Вона звернулася до юристів та розпочала судові процедури, щоб виконати волю дизайнера. Ситуацію ускладнює ще й те, що минулого року невідомий позивач оскаржив заповіт. Поки тривають суди, Шупет продовжує жити в Парижі. Доглядальниця намагається зберегти для неї звичний комфорт, адже за життя Лагерфельда кішка подорожувала приватними літаками та їла вишукані страви з порцелянового посуду. Я щиро сподіваюся, що ця пухнаста муза таки отримає свої законні мільйони.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжії.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Плануєте літню відпустку в Європі? Готуйтеся до багатогодинних черг в аеропортах через нові правила біометрії. Стародавній монстр із минулого. Вчені знайшли крокодила, який полював на предків людини мільйони років тому. Мандрівникам цього літа доведеться запастися терпінням. Нова європейська система контролю на кордонах буквально паралізувала роботу кількох великих литовищ. Тепер пасажири з країн поза Євросоюзом змушені годинами стояти в чергах. Усе через обов'язкове сканування відбитків пальців та обличчя.